0: amigos y vecinos. Soy Silvia Ortiz Vélez. He tenido el gran honor de ser tu representante desde el año 2020. Como latina, nacida y criada aquí mismo en el Southside, soy una hija de esta comunidad. A lo largo de mi mandato, he escrito más de 85 proyectos de ley diseñados para apoyarlos directamente a ustedes, a nuestras familias y a nuestros vecindarios. Juntos, luchamos con fuerza para conseguir y defender DACA para nuestra gente. Les aseguro, mi lealtad no se compra ni se cambia. Siempre he luchado por nuestra comunidad y mi compromiso no se rompe. Yo seguiré luchando por ustedes, nunca por los grupos de interés, para seguir siendo su voz. Necesito su apoyo. Voten por mí, Silvia, este martes 11 de agosto, y muchas gracias.
1: Autorizado y pagado por Citizens for Silvia Ortiz Vélez.
2: La hora de comer con los niños no debería de ser una negociación. Por eso, Cousin Subs reinventó la comida para niños. Los niños pueden elegir un sub para niños, mac and cheese o tiras de pollo, además de un acompañamiento de bebida y postre. Todo lo que quieren, sin complicaciones para ti. Y mientras ellos disfrutan de su comida, tú también, con tus favoritos preparados al momento que realmente quieres y que te hacen sentir muy bien. Más opciones, más sonrisas. Cousin Subs, creemos en lo mejor.
3: Soy el doctor Pablo Fernández. Los hispanos merecemos profesionales que nos atiendan con respeto, dignidad en nuestro idioma y sin dolor. Por eso, cuando se trata del cuidado de tus dientes, lo mejor es visitar la clínica Waukesha Dental Solutions, creada y atendida por hispanos, para pacientes desde niños hasta adultos mayores.
4: Soy la doctora Paula Gómez y con todo mi equipo de profesionales somos expertos en la prevención de enfermedades dentales. Hacemos tratamientos correctivos como fillings, coronas, veneers, blanqueamientos dentales. Removemos dientes infectados y muelas del juicio y también reemplazamos los dientes que has perdido con implantes y dentaduras. Te esperamos en Waukesha Dental Solutions.
5: Llame para su cita al 262-542-4466. 262-542-4466. Se aceptan seguros médicos, pero si no tiene, le ofrecemos nuestro propio plan de descuentos a precios muy económicos. Visite WaukeshaDentalSolutions.com.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Cada chequeo, cada explicación clara, cada detección oportuna es nuestra razón de servir. Desde visitas de rutina hasta atención especializada y la rehabilitación para sanar y volver con los suyos. Estamos listos, preparándonos en silencio, enfocados y guiados por una sola promesa: dedicarnos por completo a usted. Ascension, Wisconsin. Atención avanzada, dedicada a usted.
8: Lomelí Audio tiene el sistema de sonido que impacta. Impacta. Las luces que iluminan tu camino y te hacen distinguir. Los Remote Stars, junto con las alarmas que te otorgan protección y seguridad. El reemplazo de parabrisas y ventanas más rápido del Medio Oeste. Y la garantía de por vida en la instalación profesional, junto con la garantía del precio más justo y económico. Todo en un solo lugar. Lomelí Audio en Glass. Llama al 414-643-5333 643-5333 o ven al 2808 al oeste de la Forest Home. Desde alarmas, Remote Stars con control o encendido desde tu teléfono celular, venta e instalación de luces LED, instalación de custom boxes para un sonido poderoso que hará vibrar tu vecindario, y con diseños personalizados con láser, precios económicos. 2808 de la calle Sur 28, Lomelí Audio en Glass.
9: De la una a las cuatro, las tardes son con el Yankee. Con el ambiente que solo se vive en...